O te whiwhi e whaasoa, tusi tūsinga o loo ili tusi o le whaasoa, loo minga wha. E tau malae, e tau I tū malae tama, a o le uso. E tau I tū malae tama, a o le uso. Tūsia e Carrington ai o lupotea.